0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 6 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ شمالی کوریا کے ہاتھوں اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے اہل خانہ نے وزیراعظم تاکائیچی سنائے پر زور دیا ہے کہ وہ تمام مغویان کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے پرزور سفارتکاری کریں۔ یوکوتا تھاکویا اور ایزوکا کوئیچیرو نے تھاکائیچی سے منگل کے روز ملاقات کی، جس کا مقصد انہیں گزشتہ ماہ کے اپنے دورے امریکہ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ یوکوتا اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے خاندانوں کے ایک گروپ کے سربراہ ہیں۔ ان کی بڑی بہن میگومی کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ 13 برس کی تھیں۔ یوکوتا اور ایزوکا کے دورے امریکہ کے دوران جاپانی قانون ساز ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے حکومتی عہدیداروں اور دیگر لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی۔ یوکوتا نے کہا کہ انہوں نے امریکی عہدیداروں سے کہا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کے اغوا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ یہ خود ان کے ساتھ ہوا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جاپان پرزور سفارتکاری کو فروغ دے تاکہ ان کی والدہ اور میگومی جلد از جلد دوبارہ مل سکیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں۔ یوکوتا نے نشاندہی کی کہ پیر کے روز میگومی کی 62 سالگرہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ایک طویل اور سخت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو کسی کے بھی تصور سے ماورا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ وہ مغویان کو بازیاب نہیں کروا سکے ہیں۔ جاپانی تفتیشکاروں نے ایک بین الاقوامی ہیکنگ گروپ کے ایک مشتبہ اہم رکن کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس گروپ پر دنیا بھر کی کمپنیوں کے خلاف سائبر حملے کرنے کا الزام ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کو رواں ماہ کے آغاز میں جرمن حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سالہ روسی شہری ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کلین نامی بین الاقوامی سائبر کرائم گروپ کا اہم رکن ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ کلین نے کئی سالوں سے رینسم ویئر حملے کر کے دنیا بھر کے کاروباروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ رینسم ویئر ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر ہے جو کسی کمپنی کے ڈیٹا کو بغیر اجازت انکریپ یا ناقابل رسائی کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ قابل رسائی بنانے کے بدلے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ چونکہ جاپان اور دیگر ممالک اس معاملے کی مشترکہ تحقیقات کر رہے ہیں، حکام کو اطلاع ملی تھی کہ ملزم جاپان میں موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق جاپانی تفتیشکاروں نے اسے مئی میں مغربی شہر اوساکا میں حراست میں لے لیا تھا۔ جاپانی چپ ساز کمپنی راپیدس کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 17 ملکی اور غیر ملکی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے۔ کمپنی منصوبہ کردہ اگلی نسل کی چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے سے پہلے اپنے گاہکوں کا حلقہ وسیع کرنے کی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ اس منصوبے میں شامل جاپانی شراکت داروں میں توشیبا کی ایک گروپ کمپنی، دائی نپون پرنٹنگ اور تھوپان شامل ہیں۔ بیرون ملک سے امریکہ اور بھارت کی کمپنیاں اس میں شریک ہیں۔ راپیدس کا کہنا ہے کہ یہ تعاون ایک نئے ڈھانچے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے جسے راپیدس کور کا نام دیا ہے۔ یہ منصوبہ چپس ڈیزائننگ اور تیاری سے وابستہ کمپنیوں اور تحقیقی مراکز کو یکجا کرے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب جدید ترین چپ کے شعبے میں افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ راپیدس کا ہدف ہے کہ وہ شمالی جاپان کے ہوکائیدو میں اگلے مالی سال کے دوسرے نصف میں جدید ترین 2 نینو میٹر چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرے۔ جاپانی حکومت نے اس منصوبے کے لیے تقریباً 3 ٹریلین ین یعنی لگ بھگ 19 ارب ڈالر کی مالی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔